0: 僕も僕らもあなたも聞いてるプロッコアラジオ、モノホンのプログレ、ロック、インディーズが流れるモントリオールのラジオステーションだぜ。
1: プロッコアラジオ The only station in Montreal dedicated to the playing of prog, rock and indie music.